Kunis, Kuture, Nimeda, Kunis. Ture, Kuya, Kuzamis, Ture, Kuya, Kuzamis.